шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Кой всъщност притежава една група, когато тя отдавна е станала повече от сбора на хората в нея? При Pink Floyd този въпрос става особено сложен след напускането на Роджер Уотърс. До този момент той е един от основните авторски двигатели на групата и човекът, който все по-силно определя концептуалната й посока. Когато си тръгва, конфликтът с Дейвид Гилмор и Ник Мейсън вече не е само личен или творчески. Той стига до самото име Pink Floyd. Уотърс смята, че продължаването без него представя пред публиката нещо, което вече не е същото. Гилмор и Мейсън обаче виждат групата по друг начин. За тях Pink Floyd не е собственост на един автор и може да продължи да съществува и след неговото напускане. Точно тук спорът става много по-интересен от обикновен конфликт между бивши колеги. Въпросът вече е какво всъщност представлява една група. Ако ключовият автор си тръгне, остава ли идентичността? Достатъчно ли е да останат част от музикантите, името и огромният каталог? Pink Floyd осложняват този въпрос още повече, защото още преди Уотърс групата вече е преживяла голяма промяна. Сид Барет е една от основните фигури в ранния период. Но след неговото отпадане, Pink Floyd не просто продължават, а постепенно изграждат съвсем различна версия на себе си. Историята им вече е доказала, че едно име може да преживее много сериозна промяна. След Уотърс обаче, залогът е друг. Към този момент Pink Floyd вече не е само група. Името носи определен звук, визуален език, сценичен мащаб и огромна културна памет. Публиката не купува просто билет за няколко музиканти. Тя влиза в света, който разпознава като Pink Floyd. И точно тук възниква конфликтът между авторство и наследство. Един човек може да има огромна роля в изграждането на дадена идея, но след време тази идея да започне да живее и извън него. Песните вече принадлежат и на публиката, образите има собствен живот, а самото име започва да означава повече от конкретния състав в даден момент. Затова няма нужда да решаваме кой е истинският Pink Floyd. По-интересно е защо изобщо може да има две убедителни представи за това. Едната казва, че без човека, който оформил голяма част от концепцията, остава само обвивката. Другата казва, че групата е по-голяма от всеки отделен член. Най-тежкият конфликт не е кой е написал песента, а кой има право да продължи идеята, след като тя вече е станала наследство.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок-зи-рок. Рок-зи-рок.

0: Зирок.
1: Добро утро на 1 октомври, четвъртък. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Международният ден на музиката отбелязваме днес. Празникът се провежда за първи път през 1974 година по решение на Международния съвет по музика към ЮНЕСКО във Франция и днес се отбелязва по целия свят. А 6 години по-късно, по повод 700 годишнината от рождението на Йоан Кокозел, 1 октомври е обявен за празник и на българските певци и други музиканти. 1 октомври е и българският ден на поезията. Днес официално ще бъде дадено началото на есените литературни дни в Стара Загора, като ще бъдат наградени победителите от тази годишното издание на Националния конкурс за поезия. На тази дата се отбелязва и Международният ден на възрастните хора, на архитектурата, на кафето, денят на застрахователя и на последователите на вегетарианството. С други думи, честит 1 октомври! А ето и какво се въвежда от днес. Започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро за 550 000 души, като компенсация за високите цени на горивата и храните, а през ноември същият брой хора ще получи коледна добавка, също в размер на 50 евро. Днес в 11 часа ще бъде направен тест на националната система за ранно предупреждение и на BG Alert, съобщиха от МВР. Чрез сирените ще прозвучат сигналите за тревога и край на тревогата, съпътствани от гласова информация. Тестовете на системата се провеждат два пъти годишно в първия работен ден на април и октомври. Целта е проверка на техниката и обучение на хората да разпознават сигналите. От Вътрешното министерство уточняват, че по време на проверката гражданите не трябва да предприемат действия и няма причина за безпокойство. И към другите теми на дневен ред, парламентарната комисия по образование одобри с нощи на първо четене въвеждането на новия предмет добродетели и религии в училище. Депутатите подкрепиха внесените законопроекти, които предвиждат учениците да избират между православие, ислям и неконвенционална програма. Окончателната концепция на предмета ще се изяснява между първо и второ четене, а очакванията му старт е между 2027 и 2028 година. Народните представители дадоха зелена светлина и на мерките за допълнителна езикова подкрепа за децата, за които българският не е майчин език. От образователния сектор обаче предупредиха, че новите текстове изискват ясен механизъм за прилагане, квалификация на учителите и ясна методика, за да не останат само на хартия.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. Отборът на България загуби от Чехия с 0-1 в квалификация за младежкото европейско първенство до 21 години. Първото полувреме завърши наравно 0-0, а домакините засилиха още повече натиска си през второто полувреме и отбелязаха попадението в 54-та минута. Червен картон в последната минута получи Тодор Павлов. След тази загуба българският отбор остана без шансове за бараж между вторите отбори в квалификациите, като заемат третото място в група без 14 точки, Чехия на втора позиция с 18. Лидер е Португалия с 19 точки. Последната среща на националния ни отбор е на 6 октомври в Пазарджик срещу тима на Шотландия. И още футболни теми. Атанас Рибарски ще вземе временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България, след като ръководството на БФС прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след мача с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив. Така Рибарски, който е селекционер на юношеския национален отбор на България до 19 години, ще води и мъжкият тим в предстоящите му гостувания на Исландия 3 октомври и Люксембург 6 октомври от Лига на нациите.
0: Зиро.

0: Предимно облачно ще бъде днес на централните източните райони. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. Западна България ще бъде предимно слънчево, вятърът е умерен, в източните райони временно силен от север-северо-изток. А максималните температури в четвъртък ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок Будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок Будилник.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Български в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
3: Рок. Зи Рок.

0: good.
1: Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Зирок. Зирок.
1: На 1 октомври добро утро от мен, Криста Янинска. Отбелязваме Международния ден на музиката. Празникът се провежда за първи път през 1974 година по решение на Международния съвет по музика към ЮНЕСКО във Франция и днес се отбелязва по целия свят. А 6 години по-късно, по повод 700 годишнината от рождението на Йоан Кокозел, 1 октомври е обявен за празник и на българските певци и други музиканти. 1 октомври е и българският ден на поезията. Днес официално ще бъде дадено началото на есените литературни дни в Стара Загора, като ще бъдат наградени победителите от тази годишното издание на Националния конкурс за поезия. На тази дата се отбелязва и Международният ден на възрастните хора, на архитектурата, на кафето, денят на застрахователя и на последователите на вегетарианството. С други думи, честит 1 октомври. А ето и какво се въвежда от днес. Започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро за 550 хиляди души, като компенсация за високите цени на горивата и храните. А през ноември същият брой хора ще

0: Дават сигналите. От МВР уточняват, че по време на проверката гражданите не трябва да предприемат действия и няма причина за безпокойство. Продължава разследването на покушението срещу бизнесмена Илян Филипов. Очаква се полицията и прокуратурата да дадат нова информация по случая в Пловдив. А вчера в София МВР задържа предполагаемия физически извършител на престъплението. По непотвърдена информация, това е Славчо Магеров на 51 години, т.е. богато криминално минало и е известен на полицията. Според първоначалната информация, той е бивш служител в една от фирмите на Филипов. Същевременно вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди проверка дали са постъпвали данни, жалби и сигнали от Илян Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност. А в Народното събрание депутатите с нов опит за изслушване на вътрешният министър, вчера то бе отложено заради случая в Пловдив. Демерджиев трябва да даде информация относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки, за монтиране на мантинели и за наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. Очаква се и криминалната тема от Пловдив да е водеща в пленарна зала. Рок. Зирок. Баскетбол Балкан дебютира с загуба на германска земя във втория по сила клубен турнир на Стария континент Еврокъп. Ботевградчани отстъпиха пред Ум с 84-98, а във втория кръг Балкан посреща турски тим на 7 октомври. У нас българският шампион стартира официално новия сезон с матча за Суперкупата на България в събота срещу Черно море. Бадминтон. Над 20 български състезатели ще участват на международния турнир в София, който се провежда от днес до 4 октомври. Националите ще играят на единично мъже и жени, на двойки мъже и жени и на смесени двойки. Пред родна публика няма да участват Калияна Налбантова, Христомира Поповска и сестрите Стефани и Габриела Стоеви. А в надпреварата ще стартират над 160 спортисти от 30 държави. Рок. Зирок. Предимно слънчево време ще преобладава в Западна България, а облачно ще бъде над централните и източните части. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. Вятърът е умерен, в източните райони временно силен от север-северо-исток. Максималните температури в четвъртък ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18 градуса. Рок. Зирок.
1: Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios.
3: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
0: Рок. Зирок. Рок Будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: Рок. Зирок.
1: В Международния ден на музиката и на поезията добро утро и от мен, Криста Янинска. На 1 октомври официално ще бъде дадено началото на есените литературни дни в Стара Загора, като ще бъдат наградени и победителите от тази годишното издание на Националния конкурс за поезия. На 1 октомври се отбелязва и Международния ден на възрастните хора, на архитектурата, на кафето, денията на застрахователя и на последователите на вегетарианството. А Международният ден на музиката се провежда за първи път през 1974 година по решение на Международния съвет по музика към ЮНЕСКО във Франция и днес се отбелязва по целия свят, а 6 години по-късно

0: метра в час и вълни с височина до 2 метра и половина. По-сериозна е ситуацията в морето край област Бургас, където е обявен оранжев код. Очаква се вятъра там да достига пориви до 90 км в час, а вълнението да бъде около 5 бала. Също жълт код за интензивни валежи е обявен за област Бургас. Очаква се количеството на валежите там да достигне до 30 литра на квадратен метър. Повече за времето в четвъртък, след малко в прогнозата, а сега към другите теми на дневен ред. Продължава разследването на покушението срещу бизнесмена Илян Филипов. Очаква се полицията и прокуратурата да дадат повече информация по случая в Пловдив. А вчера в София МВР задържа предполагаемия физически извършител на престъплението. По непотвърдена информация, това е Славчо Магеров на 51 години, т.е. богато криминално минало и е известен на полицията. Според първоначалната информация, той е бивш служител в една от фирмите на Филипов. Същевременно вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди проверка дали са постъпвали данни и жалби и сигнали от Илян Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност. А в Народното събрание депутатите с нов опит за изслушване на вътрешния министър. Вчера то бе отложено именно заради случая в Пловдив. Демерджиев трябва да даде информация относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели и за наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. Очаква се и криминалната тема от Пловдив да е водеща в пленарна зала. Заседанието започва в този час. Зирок. Спартак Плевен започна с победа новия сезон в Европейската северна баскетболна лига. Българският тим победи в Юлинген с 79-54 като гост в Норвегия. А първото домакинство на Спартак Плевен в лигата предстои на 6 октомври срещу кипърски тим. На 11 октомври плевенчани започват участието си и в Националната баскетболна лига, когато ще приемат Локомотив Пловдив. И още баскетболни теми. Балкан дебютира с загуба на германска земя във втория по сила клубен турнир на Стария континент Еврокъп. Ни отстъпиха в матч от първия кръг пред Улм с 84-98, а във втория кръг Балкан посреща турски тим на 7 октомври. У нас българският шампион стартира официално новия сезон с матча за Суперкупата в събота срещу Черно море. Рок. Зирок. Предимно слънчево време ще преобладава в Западна България, а облачно ще бъде над централните и източните части. Палежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. Вятърът е умерен, в източните райони временно силен от север-северо-исток. Максималните температури в четвъртък ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Софийският университет Свети Климент Охридски официално открива днес новата академична година. Ректорът, професор Елиза Стефанова, ще произнесе слово и ще представи деканите на факултетите на Софийския университет. В церемонията ще участва и бившият ректор на Алма-Матер, настоящ министър на образованието Георги Вълчев. По-късно той ще участва и в откриването на шестото издание на националната инициатива за даряване на училищни химни светилник на Сдружението на композиторите, авторите и музикалните издатели. След час ще бъде направен тест на националната система за ранно предупреждение и на BG Alert, съобщиха от МВР. Чрез сирените ще прозвучат сигналите за тревога и за край на тревогата, съпътствани от гласова информация. Целта е проверката на техниката и обучение на хората да разпознават сигналите. От МВР уточняват, че по

политика при определенето на такса смет, добави още Пеканов. Същевременно правителството подготвя мерки за увеличаване на приходите и ограничаване на разходите с очакван общ бюджетен ефект около 2,2 милиарда евро, от които 750 милиона евро ще бъдат спестени чрез свиване на разходите. Това обясни в телевизионно интервю министърът на финансите Гълъб Донев. По темата за облагането на домашната ракия, министърът съобщи, че предложеният за обществено обсъждане текст ще бъде преработен, за да не се допускат двусмислени тълкования. И към друга тема в развитие, безплатната вакцинация срещу грип на децата до 7 годишна възраст трябваше да започне днес, но вчера от Здравното министерство обявиха, че назалните ваксини вече са пристигнали в България. В момента се разпределят и ще стигнат до лекарските кабинети обаче на 5 октомври, понеделник. А инжекционните ваксини още ги няма заради забавяне на доставчиците, като се очаква те да бъдат налични в края на месеца. Оказа се, че липсата на информация кога, как и къде родителите трябва да заявят, че ще вакцинират децата си, доведе до там, че Министерството осигурява ваксини за едва 18% деца. Рок. Зирок. Футбол. Отборът на България загуби от Чехия с 0 на 1 в квалификация за младежкото европейско първенство до 21 години. Първото полувреме завърши наравно 0 на 0. Домакините засилиха още повече натиска си през второто полувреме и отбелязаха попадението в 54-та минута. А червен картон в последната минута получи Тодор Павлов. След тази загуба българският отбор остана без шансове за бараж между вторите отбори в квалификациите, като заема третото място в група без 14 точки. Чехия на втора позиция с 18, лидер е Португалия с 15 точки. Последната среща на националния ни отбор е на 6 октомври в Пазарджик срещу тима на Шотландия. И още футболни теми, Атанас Рибарски ще заеме временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България, след като ръководството на БФС прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след мача с Естония на стадион Христо Ботев Пловдив. Така Рибарски, който е селекционер на юношеския национален отбор на България до 19 години, ще води мъжкия тим в предстоящите му гостувания на Исландия на 3 октомври и Люксембург 6 октомври от Лигата на нациите. Рок. Зирок. Предимно слънчево време ще преобладава в Западна България, а облачно ще бъде над централните и източните части. Палежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. Вятърът е умерен, в източните райони временно силен от север-северо-изток. Максималните температури в четвъртък ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18 градуса. Рок. Зи.

0: Easy Rock.
1: Здравейте, аз съм Кристе Янинска. Провежда се тест на националната система за ранно предупреждение и на системата BG Alert. Чрез сирените прозвучават сигналите за тревога и за край на тревогата, съпътствани от гласова информация, а целта е проверка на техниката и обучение на хората да разпознават сигналите. От МВР уточняват, че по време на проверката гражданите не трябва да предприемат действия и няма причина за безпокойство. А в следващия половин час, чрез системата BG Alert на телефоните ни ще бъде изпратено тестово съобщение. За да бъде получено на някои мобилни устройства, трябва да е активиран каналът тестови сигнали. И към другите теми на деня, в днешния Международен ден на музиката и на поезията отбелязваме и приноса, който възрастните хора имат към обществото. 1 октомври е обявен и за Международен ден на възрастните хора. А министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова присъства на официалното откриване на новоизградения дом за възрастни хора в село Липница, община Мизия. И към темите от последния час, съдия Ваня Анчева става изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд. Това реши единодушно пленумът на Висшия съдебен съвет с 17 гласа за. Тя сменя на поста Любомир Гайдов, а ротацията в ръководството на съда се налага, тъй като изтича 6-месечния срок, в който по закон даден съдия може да бъде временно изпълняващ функциите. Шенгенското пространство и миграцията са в фокуса на обсъжданията на министрите на вътрешните работи на страните от Европейския съюз, които се срещат днес в Люксембург. Ще дискутират също ускоряването на връщането на лица, които нямат право да пребивават в Европейския съюз и възможностите за изпращането им в центрове в страни извън блока. Министрите ще обсъдят и капацитета на съюза за оценка на миграционната обстановка и ранно предупреждение в случай на кризисни ситуации. И към метеорологичната обстановка у нас, за цялото българско Черноморие са в сила предупреждения за силен вятър и бурноморско вълнение. Край областите Добрич и Варна е обявен жълт кота за вятър с пориви до 90 км в час и вълни с височина до 2 метра. По-сериозна е ситуацията в морето край област Бургас, където е обявен оранжев код. Очаква се вятъра там да достига пориви до 90 км в час, а вълнението да бъде до 5 бала. Също жълт код за интензивни валежи е обявен за област Бургас. Очаква се количеството на валежите там да достигне до 30 литра на квадратен метър. Повече за времето в четвъртък, след малко в прогнозата. Рок. Зирок. Бадминтон. Над 20 български състезатели ще участват на международния турнир в София, който ще се проведе от днес до 4 октомври. Националите ще играят на единично мъже и жени, на двойки мъже и жени и на смесени двойки. Пред родна публика няма да участват Калояна Налбантова, Кристомира Поповска и сестрите Стефани и Габриела Стоеви. В надпреварата ще стартират над 160 спортисти от 30 държави. Баскетбол. Балкан дебютира с загуба на германска земя във втория по сила клубен турнир на Стария континент Еврокъп. Ботевградчани отстъпиха в матч от първи кръг пред Улм с 84-98, а във втория кръг Балкан посреща турски тим на 7 октомври. У нас българският шампион стартира официално новия сезон с матч за суперкупата в събота срещу Черно море. Рок. Зирок. Предимно слънчево време ще преобладава в Западна България, а облачно ще бъде над централните източните части. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. Вятърът е умерен, в източните райони временно силен от север-северо-исток. Максималните температури в четвъртък ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18 градуса.
0: Рок. Зирок. 1, 2, 3, 4.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато в една група песните започват да идват все повече от един човек? При The Police този въпрос постепенно става централна част от вътрешното напрежение. Стинг все по-силно определя авторската посока, докато Стюарт Копленд и Анди Съмърс остават музиканти с ясно собствено усещане за това как трябва да звучи групата. Именно сблъсъкът между тези различни характери е една от причините The Police изобщо да има толкова разпознаваем звук. Проблемът е, че силният авторски център има две лица. От една страна, той може да даде посока. Песните стават по-концентрирани, решенията по-ясни, а групата знае на къде се движи. От друга страна, колкото повече музиката започва да следва визията на един човек, толкова по-малко пространство остава за останалите да усещат групата като общо творческо поле. Стюарт Копленд е говорил за конфликтите с Стинг именно като за музикални сблъсъци, а не просто като лична неприязън. Това е важната разлика. Спорът не е само между характери, а между различни идеи за ритъм, аранжимент, динамика и контрол върху песента. И тук се появява странният парадокс на The Police. Химията между тримата е огромна именно защото те не мислят еднакво. Копленд не свири като барабанист, който просто следва готова композиция. Съмърс също носи собствен език. Когато тези различия работят заедно, напрежението се превръща в звук. Но когато една посока започне да доминира прекалено силно, същото напрежение вече започва да разкъсва механизма. Това не означава, че Стинг е виновен за края на групата. Подобно обяснение би било прекалено лесно. Възможно е именно силната му авторска посока да е една от причините The Police да стигнат толкова далеч. Но същата сила постепенно променя равновесието вътре в групата. Тогава конфликтът вече не е просто между трима музиканти. Той е между песента и самата идея за банда. Колко свобода трябва да има авторът, колко трябва да се променя една композиция, след като влезе в ръцете на останалите? И в кой момент групата престава да бъде място, в което трима души създават нещо общо и започва да бъде инструмент за нечия индивидуална визия? При The Police няма лесен отговор. Точно за това историята им е толкова интересна. Силният авторски център е причината една група да стане велика. И същия този център е причината тя вече да не може да остане група.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: рок. Зи-рок.
1: На 1 октомври, здравейте, аз съм Криста Янинска. Международният ден на музиката отбелязваме днес. Празникът се провежда за първи път през 1974 година по решение на Международния съвет по музика към ЮНЕСКО във Франция и днес се отбелязва по целия свят. А 6 години по-късно от този момент, по повод 700 годишнината от рождението на Йоан Кокозел, 1 октомври е обявен за празник и на българските певци и други музиканти. Също 1 октомври е и българският ден на поезията. Днес официално ще бъде дадено началото на есените литературни дни в Стара Загора, като ще бъдат наградени победителите от тази годишното издание на Националния конкурс за поезия. На тази дата се отбелязва и Международният ден на възрастните хора, на архитектурата, на кафето, денята на застрахователя и на последователите на вегетарианството. С други думи, честит 1 октомври! А ето и какво се въвежда от днес. Започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро за 550 000 души като компенсация за високите цени на горивата и храните. А през ноември същият брой хора ще получи и коледна добавка също в размер на 50 евро. Днес се проведе теста на Националната система за ранно предупреждение и на системата BG Alert. Тестовете на системата се провеждат два пъти годишно, в първи работен ден на април и през октомври. Целта е проверка на техниката и обучение на хората да разпознават сигналите. И към другите теми на дневен ред продължава разследването на покушението срещу бизнесмена Илян Филипов. Очаква се полицията и прокуратурата да дадат нова информация по случая в Пловдив. А вчера в София МВР задържа предполагаемия физически извършител на престъплението. По непотвърдена информация това е Славчо Магеров на 51 години, т.е. богато криминално минало и е известен на полицията. Според първоначалната информация той е бивш служител в една от фирмите на Филипов. Същевременно вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди проверка дали са постъпвали данни, жалби и сигнали от Илян Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност. И още междуинституционален щаб с участието на МВР, ДАНС и прокуратурата е създаден непосредствено след убийството на Филипов. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев на изслушване в парламента във връзка с престъплението. А депутатите промениха темата на изслушването на вътрешния министър по предложение на управляващите от Прогресивна България. Той е изслушван за престъплението в Пловдив, а предвиденото изслушване бе за порочни практики при обществените поръчки за мантинели и финансирането на полети на лидера на Делян Пеевски. Това изслушване отпадна от програмата за тази седмица. Повече по темата очаквайте в следващите ни мисии новини.
0: Рок. Зи-рок.
1: Футбол. Отборът на България загуби от Чехия с 0-1 в квалификация за младежкото европейско първенство до 21 години. Първото полувреме завърши наравно 0-0. Домакините засилиха още повече натиска си през второто полувреме и отбелязаха попадението в 54-та минута. А червен картон в последната минута получи Тодор Павлов. След тази загуба българският отбор остана без шансове за бараж между вторите отбори в квалификациите, като заема третото място в група без 14 точки. Чехия на втора позиция с 18, лидер е Португалия с 15 точки. Последната среща на националния ни отбор е на 6 октомври в Пазарджик срещу тима на Шотландия. Спартак Плевен започна с победа новия сезон в Европейската северна баскетболна лига. Българският тим победи в Юлинген с 79-54 като гост в Норвегия. А първото домакинство на Спартак Плевен в лигата предстои на 6 октомври срещу кипърски тим. На 11 октомври плевенчани започват участието си и в националната баскетболна лига, когато ще приемат Локомотив Пловдив.
0: Рок. Зи-рок.
1: Предимно слънчево време ще преобладава в Западна България, а облачно ще бъде над централните и източните части. Палежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. Вятърът е умерен, в източните райони временно силен от север-север.

Зірок. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Днес е Международният ден на възрастните хора. Според данните на националната статистика за 2025 година, хората на 65 годишна възраст в България представляват 1/4 от населението, а на 1 милион българи се падат по 78 столетници. ООН е призовава на този ден да бъде отделено признание за приноса на възрастните хора към развитието на обществото и да бъде привлечено вниманието към техните права и качество на живот. От днес започна изплащането на еднократната помощ от държавата, отпускана заради покачващите се цени на горивата и храните. Над 550 000 лица и семейства с доходи под линията на бедност ще получат допълнително по 50 евро, като през ноември същият брой хора ще получат и коледна добавка също в този размер. От днес влиза в сила и друга мярка на кабинета. До края на годината се премахва акцизът върху пропан, бутана и природния газ. Цената на природния газ за октомври ще бъде обявена по-късно днес от Комисията за енергийно и водно регулиране. От Българгаз поискаха поскъпване с близо 7% вместо заявеното по-рано увеличение от около 6%, което регулатора вече заявиха, че няма да допуснат. Председателят на комисията Пламен Маденовски вече заяви, че ако Българгаз не промени разчетите си, КЕВР ще направи необходимата корекция. Вътрешният министър Иван Демерджиев днес беше изслушан в Народното събрание за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. По думите му МВР е събрал множество доказателства, които сочат, че задържаният е физическият извършител на престъплението. В парламента имаше и нов сблъсък между Делян Пеевски и вътрешният министър на тема мантинели, полети и взаимни обвинения. Повече по тези теми в следващата емисия новини. Същевременно парламентът прие промени в два закона. Без дебат Народното събрание прие окончателно промените закона за електронната идентификация, внесени от депутати от Прогресивна България. Те предвиждат услугата по издаване на удостоверение за електронна идентичност вече да е безплатна. Парламентът прие на първо четене и промени в закона за автомобилните превози, свързани с командироването на шофьори.

0: оператор се оказва да организира доставката на чиста питейна вода с цистерни или водоноски резеи, вече информирава и компетентните институции.
1: Рок. Зирок.
0: Екипът на Майкъл Джордан от третия матч на финалите в NBA през 1998 година беше продаден за над 12 милиона долара, с което подобри рекорда за спортен артикул, свързан с великия баскетболист, съобщи Reuters. Този екип е от шестия и последен сезон, в който Джордан печели титлата в NBA с Чикаго Булс, кампанията, известна като Последния танц. Така бе надминат и предишния рекорд за вещ, свързан с Джордан, възлизащ на над 10 милиона долара за екипа, носен в първия матч от същите финали. Достигналият до номер 4 световната ранглиста на тенисистите Кейн Нишикори изигра последния си матч в професионалния тенис в първия кръг на домашния турнир от категория ATP 500 в Токио. Японецът отстъпи на втория поставен Франсис Тиафо от щатите с 4-6-4-6. 36-годишният ветеран, който е двукратен шампион от надпреварата, получил ауткарт от организаторите, демонстрира типичен си стил на игра в 75-минутния матч и се представи достойно срещу близо десетилетие по-младия американец.
1: Рок. Зирок.
0: През днешния ден увеличение на облачността ще има на централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево, с умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
1: Rock.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато хората в една група вече почти не могат да живеят заедно, но все още могат да правят музика заедно? По време на записите на Rumours, Fleetwood Mac се намира точно в такава ситуация. Връзката между Линдзи Бъкингхам и Стиви Никс се разпада. Джон и Кристин Макви също преминават през раздяла. Мик Флитвуд преживява собствена семейна криза. На теория, това е достатъчно, за да разруши една група. На практика обаче, напрежението не прекратява работата. То влиза вътре в нея. И точно това прави Rumours толкова особен случай. Личните отношения са нестабилни, но музиката звучи изключително подредено. Песните носят ревност, разочарование, дистанция, гняв и опит за примирение. А продукцията е внимателна и дисциплинирана. Емоционалният хаос не води до хаотичен албум. Почти обратното. Колкото по-трудна става обстановката, толкова повече контрол сякаш се появява в самия запис. Това се чува и в начина, по който песните разговарят една с друга. Те не са написани от външен наблюдател, който разказва чужда история. Често човекът, за когото е написан текстът, стои в същото студио, свири в същата песен или трябва да излезе на сцената и да я изпълни вечер след вечер. Така личният конфликт постепенно става част от музикалната форма. Той определя не само текста, а и начина, по който слушаме целия албум. Една песен може да звучи като обвинение, следващата като отговор, а трета като опит за затваряне на същата рана от друга гледна точка. Но важното е да не превръщаме Rumours в просто история за скандали. Ако зад него имаше само лоши отношения, албумът нямаше да има тази сила десетилетия по-късно. Причината е, че групата успява да преведе личното напрежение през композиция, аранжимент и студийна работа. Болката не остава суров материал. Тя е оформена. И точно тук е парадоксът. Fleetwood Mac по това време са емоционално разкъсани, но като музикален организъм действат с огромна точност. Хората може да не успяват да запазят отношенията си, но успяват да запазят песента. И може би точно за това Rumours остава толкова силен пример за конфликт в рока. Не защото около него има достатъчно лична драма, а защото тази драма е превърната в структура. Понякога конфликтът не унищожава формата. Именно той я създава.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Rock. Z-Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. За подозрение за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, 51-годишният Славчо Магеров вече е конвоиран в Пловдив, след като вчера МВР го задържа в София. Той бил докаран тази нощ под засилена полицейска охрана. Очаква се да му бъде повдигнато и обвинение. От прокуратурата уточниха, че разследват умишлено убийство. А днес вътрешният министър Иван Демерджиев беше изслушан в Народното събрание за убийството на Филипов. По думите му, МВР е събрало множество доказателства, които сочат, че задържаният е физическият извършител на престъплението.
1: Ние имахме идея кого търсим, беше задържан. Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Това е нашето вътрешно убеждение. Работим по всички възможни версии, така че да установим има ли още лица съпричастни към това убийство.
0: В същото време вътрешният министър даде разяснение по отношение на задържания.
1: По отношение на него са извършени множество криминалистични регистрации, които датират от 93-та година натам, няма да ги изброявам. Има съответно данни за дела, които са приключили с осъдителни присъди. Една от тях е за извършен грабеж. Втората присъда е за извършено умишлено убийство. Там присъдата е на окръжен съд Пловдив с наказание 11 години лишаване от свобода.
0: Основните въпроси пред разследването стават свързани с мотива за убийството, евентуалното наличие на поръчител и дали задържаният е действал сам или е имал съучастници. Разследването продължава. От днес започна изплащането на еднократната помощ от държавата, отпускана заради покачващите се цени на горивата и храните. Над 550 000 лица и семейства с доходи под линията на бедност ще получат допълнително по 50 евро, като през ноември същият брой хора ще получат и коледна добавка също в този размер. От днес влиза в сила и друга мярка на кабинета. До края на годината се премахва акцизът върху пропан, бутана и природния газ. Цената на природния газ за октомври ще бъде обявена по-късно днес от Комисията за енергийно и водно регулиране. От Булгаргаз поискаха поскъпване с близо 7% вместо заявеното по-рано увеличение от около 6%, което регулатора вече заявиха, че няма да допуснат. Председателят на комисията Пламен Маденовски вече заяви, че ако Булгаргаз не промени разчетите си, КЕВР ще направи необходимата корекция.
2: Рок. Зирок.
0: Организаторите на Софийския маратон очакват при добри условия да бъде поставен нов рекорд на трасето при провеждането на неговото 43-то издание и смятат, че е възможно българка да спечели над преварата при жените. Рекордните над 12 000 участници от 70 държави ще бягат на Софийския маратон, около 2000 от които ще бъдат от чужбина на 10 и 11 октомври, като в първия ден в събота са планирани стартовете на 5 и 10 км, а в неделя полумаратона и в класическия маратон 42 км, 195 метра. Екипът на Майкъл Джордан от третия матч на финалите в NBA през 1998 година беше продаден за над 12 милиона долара, с което подоби рекорда за спортен артикул, свързан с великия баскетболист, съобщи Reuters. Този екип е от шестия и последен сезон, в който Джордан печели титлата в NBA с Чикаго Булс, кампанията, известна като Последния танц. Така бе надминат и предишния рекорд за вещ, свързан с Джордан, възлизащ на над 10 милиона долара за екипа, носен в първия матч от същите финали.
2: Рок. Зирок.
0: През днешния ден увеличение на облачността ще има над Централна България и над източната половина от страната. Облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево, с умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
2: Рок. Зирок.

0: тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зирок.
3: Здравейте! Аз съм инженер Янев.
4: Спас.
5: Архитект Баровски.
3: Ние сме група
6: Балканджи.
3: Вие слушате новото ни парче
6: Камене.
3: Само по Зирок.

0: Indie Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Първо с едно предложение за свободното време през уикенда. В неделя на 4 октомври Софийският зоопарк организира демонстрационни хранения на различни видове животни и беседи по повод Световния ден за защита на животните и деня на зоопарковите гледачи. Инициативата ще се проведе от 11 до 16 часа с общика от зоопарка. Тя има за цел да представи съвременната роля на зоологическите градини като центрове за опазване на биоразнообразието, размножаването на застрашените видове и екологичното образование, посочват още от Софийския зоопарк, който е дом на над 1000 животни от 220 вида, като 51 от видовете са застрашени от изчезване в глобален мащаб. Оставаме в София. Малко над 5000 първокурсници прекрачиха за първи път прага на Софийския университет Свети Климент Охридски, където официално днес беше открита новата академична година. По традиция празника започна пред паметниците на дарителите Евлогий Христо Георгиеви, където ректорското ръководство и академичен съвет на Софийския университет поднесоха цветя. Официално новата академична година бе открита в алата на ректората. Софийският университет е висшето учебно училище, в което хармонията на пълнотата на знанието съществува. Това дали си избрал природни науки, хуманитарни или социални науки, не означава, че трябва да си затвори вратата към друго знание. Това е магията на университета и студентите могат да черпят с пълни сили от всички клонове на знанието и тогава могат да се изградят като истински професионалисти, каза министърът на образованието Георги Вълчев на откриването на академичната година. Днес е Международния ден на възрастните хора. Според данните на Националната статистика за 2025 година, хората на 65 годишна възраст в България представляват 1/4 от населението, а на 1 милион българи се падат по 78 столетници. Около 22 000 души без от доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление с дърва. Това съобщи и пред журналисти и социалният министър Наталия Аврамова. Тя обясни, че разделянето на плащането за енергийни помощи на два транша е било наложено от възможностите на бюджета за тази година. Тя съобщи още, че коледните добавки ще бъдат изплатени през ноември съгласно националното законодателство и допълни, че социалното министерство наблюдава цените, инфлацията, икономическата ситуация и покупателната способност на населението и при необходимост ще бъдат предвидени допълнителни мерки за подкрепа на населението през най-трудните зимни месеци. Ефремова участва в откриването на новопостроен дом за възрастни хора в Врачанското село Липница.
1: Рок. Зи Рок.

път, но има и още върху какво да работим, завия Рате, като постави висока оценка на боксьорите ни. България има класни боксьори с голям потенциал и следващата цел са Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година, каза още той. Тенис. Германецът Александър Зверев се класира за осми на финалите на тенис турнира в Пекин, който от категория ATP 500. Водачът до схемата победи Камерън Нори от Великобритания с 7-6-6-4 за час и 40 минути игра. Шампионът от Руан Гарос и откритото първенство на щатите направи само един пробив в целия матч, 10-я гем на втория сет, с който спечели матч. В спор за място сред 8-те най-добри в надпреварата ще се изправи срещу участващи с уайлдкард китаец Цюн Джан Шан или Себастиан Байос от Аржентина. Потенциален съперник на четвъртфиналите на Зверев може да бъде 6-кратният шампион Новак Джокович. Рок. Зирок. През днешния ден увеличение на облачността ще има на Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево, с умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Рок. Зирок.

Dexter's Bridge. Propellers will fall apart.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Кой всъщност притежава една група, когато тя отдавна е станала повече от сбора на хората в нея? При Pink Floyd този въпрос става особено сложен след напускането на Роджер Уотърс. До този момент той е един от основните авторски двигатели на групата и човекът, който все по-силно определя концептуалната й посока. Когато си тръгва, конфликтът с Дейвид Гилмор и Ник Мейсън вече не е само личен или творчески. Той стига до самото име Pink Floyd. Уотърс смята, че продължаването без него представя пред публиката нещо, което вече не е същото. Гилмор и Мейсън обаче виждат групата по друг начин. За тях Pink Floyd не е собственост на един автор и може да продължи да съществува и след неговото напускане. Точно тук спорът става много по-интересен от обикновен конфликт между бивши колеги. Въпросът вече е какво всъщност представлява една група. Ако ключовият автор си тръгне, остава ли идентичността? Достатъчно ли е да останат част от музикантите, името и огромният каталог? Pink Floyd осложнява този въпрос още повече, защото още преди Уотърс групата вече е преживяла голяма промяна. Сид Барет е една от основните фигури в ранния период. Но след неговото отпадане, Pink Floyd не просто продължават, а постепенно изграждат съвсем различна версия на себе си. Историята им вече е доказала, че едно име може да преживее много сериозна промяна. След Уотърс обаче, залогът е друг. Към този момент Pink Floyd вече не е само група. Името носи определен звук, визуален език, сценичен мащаб и огромна културна памет. Публиката не купува просто билет за няколко музиканти. Тя влиза в света, който разпознава като Pink Floyd. И точно тук възниква конфликтът между авторство и наследство. Един човек може да има огромна роля в изграждането на дадена идея, но след време тази идея да започне да живее и извън него. Песните вече принадлежат и на публиката, образите има собствен живот, а самото име започва да означава повече от конкретния състав в даден момент. Затова няма нужда да решаваме кой е истинският Pink Floyd. По-интересно е защо изобщо може да има две убедителни представи за това. Едната казва, че без човека, който е оформил голяма част от концепцията, остава само обвивката. Другата казва, че групата е по-голяма от всеки отделен член. Най-тежкият конфликт не е кой е написал песента, а кой има право да продължи идеята, след като тя вече е станала наследство.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Зирок. Ограничава движението в центъра на София за церемонията по посрещането на останките на цар Самуил. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Този следобед от столичната дирекция на вътрешните работи дадоха брифинг за мерките за сигурност по време на държавната церемония по приемането и полагането на тлените останки на цар Самуил. Посрещането на цар Самуил ще се състои на 3 октомври в събота от 12:30 на площад княз Александър I Батенберг. След това останките ще бъдат положени в църквата Света София. Във връзка с събитието полицията ще обособи зони за сигурност около двете места. Ще бъдат определени местата, от които гражданите ще могат да наблюдават церемонията, съобщиха от МВР. Предвидени са и проверки. А от 12 часа по преценка на пътна полиция поетапно ще бъде ограничавано движението по улица Мими Балканска, булевард Брюксел, булевард Цариградско шосе, булевард Цар Освободител, улица Георги Раковски и улица Оборище. След отпадане на необходимостта, движението ще бъде възстановявано поетапно. От 16 следобед на 3 октомври ще бъде забранено паркирането на автомобил на площад княз Александър I Батенберг, площад Николай Гелоров пред БНБ и археологически музей. Ограничението ще важи и за участъци от улица Московска и улица княз Александър I. Към другите новини от последния час, Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за октомври в размер на малко над 44 евро за мегаватчас. На тази цена Булгаргаз ще продава природния газ на крайните снабдители на топлофикационните дружества. Цената е с 5,99% по-висока спрямо септември. Поредно огнище на шарка по дребните преживни животни в област Хасково. Българската агенция по безопасност на храните констатира първично огнище в животновъден обект в село Сърница на община Минерални бани с 47 овце и 5 кози. Извършва се и епизоотично проучване. Това е 13-то огнище на заразата в региона, като Хасково е с най-голям брой в сравнение с останалите от страната. Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Собствениците подлежат на обезщетяване по реда на закона за ветеринар. Медицинската дейност. В 5-километровата защитена зона, освен село Сърница, още 6 села от община Минерални бани попадат в нея. В 20-километровата надзорна зона около огнището попадат села, освен от област Хасково, от областите Кърджали и Пловдив. Рок. Зирок. Нападателят на ЦСКА 1948 Атанас Илиев получи повиквателно от временния селекционер на България Атанас Рибарски за предстоящите гостувания на Исландия на 3 октомври, на Люксембург на 6 октомври от Лига на нациите и вече се присъедини към лагера на трикольорите. Така Илиев взема мястото на напусналия групата централен бранител Тодор Иванов, който се контузи в мача с Люксембург на 26 септември. 31-годишният нападател Добрич има 16 мача и 3 гола за първи отбор на страната. Националният отбор ще замине за Рейкявик утре сутрин. Защитаващия титлата си Карлос Алкарас се класира за втория кръг на турнира по тениси от категория ATP 500 на твърда настилка в Токио. Поставеният под номер 1 в схемата испанец се справи с американеца Алекс Микелсен с 7-6-4-6-6-1 за 2 часа и 32 минути игра на корта. Испанецът, който поведе отбора на Европа до триумф над отбора на света за Левър Къп на закрити кортове в Лондон миналия уикенд, каза, че дъждовното време в Токио е ограничило тренировките му.
1: Рок. Зирок.
0: Предимно ясно ще бъде времето тази нощ. Над западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слони. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2 до 4 градуса на места в котовините до 11-13 градуса на изток в София около 5 градуса. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са в интервала между 18 и 23 градуса.
1: Рок. Зирок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Сторми и вие сте с Саундчек Пози Рок. Днес е 1 октомври, денят на музиката. Повод да си напомним колко е естествено и необходимо тя да присъства в живота ни. Оставаме заедно с селекция от страхотни песни в програмата на Зирок. Разбира се, няма по-добър старт от AC/DC.

От едни легенди към друга. Тони Айоми има нова музика. Stormwatcher е поредното парче от предстоящият му самостоятелен албум From the Dark. Вокалите са на Йорн Ланде, който е и съавтор на песните в албума. Stormwatcher тръгва от образът на кораб, попаднал в буря. Според Ланде, това е метафора за живота. Всеки от нас е капитан на собствения си кораб, нали така? Някак си трябва да преминем през бурните води. В албума на Тони Айоми From the Dark участват още Беки Болдуин на бас и Карл Бразил на барабаните. Самият Тони Айоми пък обяснява идеята за записа съвсем простичко. Той споделя, че не са се опитвали да доказват нищо. Мисля, че вече наистина са доказали каквото има да доказват. Просто са направили рок-албум, който им е било приятно да запишат. Ето сега да чуем какво им е било приятно да запишат в песента Stormwatcher.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Linkin Park по Зирок. Ако искате още от групата от вчера, покината вече е документалният филм Unshattered. Той разказва за завръщането на Linkin Park през 2024 година с Емили Армстронг и Колин Бритън. Режисьор е Джо Хан. Филмът има прожекция у нас. Вчера беше първата, но можете да го гледате отново на 3 октомври, ако сте пропуснали. Може да намерите онлайн информация в кои български кина и кои градове се излъчва тази прожекция. От един концертен запис сега продължаваме към друг. Nightwish също отварят архивите, но при тях поводът е 30 годишнината на групата. На 11 декември ще излезе The Greatest 30 Years on Earth албум. Сега Nightwish пуснах още един откъс от него. Изпълнение на песента Tribal на живо в Амстердам през 2022 година. Това юбилейно издание ще събере концерт и концертът в Амстердам и шоу в родния тим Ките от 2023 година. Записи от виртуалните им концерти, снимки от последните 3 десетилетия и нов документален филм за Томас Холопайнен. Сега да чуем Nightwish наживо от Амстердам, Tribal.
1: Into the wild. Shall we go try?

0: may or should concern.
1: След Мейнър Джеймс Кинън и новата песен на Perfect Circle продължава с нещо още малко по-тежко, а именно новата песен на POD Outbreak, вдъхновена от зомби филмите и видеоигрите. Това е първата им нова авторска песен след Veritas от 2024 година. В нея участва и Кори Брандън от групата Norma Jean. Двете банди всъщност се познават отдавна, но споделят, че са се сближили повече покрай общото си американско турне през 2024. От там е дошла и идеята да направят нещо заедно. Сони Сандовал определя Outbreak като една от най-тежките песни, които POD са писали досега. И точно за това са искали още един глас, който да пасне на тази енергия. Ето, гласът на Кори Брандън. Темата, разбира се, не трябва да я приемаме чак толкова сериозно. Маркъс Кюриел признава, че просто са големи фенове на зомби апокалипсиси, филми, игри и им се е сторило крайно време да напишат песен за това. Да я чуем.

Това бяха Hate Breed с The Carrion Choir, най-новият сингъл от предстоящият им албум Fatal Paradox. Албумът ще излезе на 6 ноември и ще бъде първият им студиен запис от 6 години насам. The Carrion Choir всъщност е четвъртата песен, която чуваме от него до сега. Hate Breed отново работят и с дългогодишният си продуцент Крис Зюс Харис. В новия материал към познатата им смес от хардкор и метал има и по-силно траш влияние. Вярвам, че го чухте.

И почти в края на часа нещо интересно от Kings of Leon. Те имат ново видео към нов сингъл, Cold Blue Dawn. Втори сингъл от предстоящият им албум Oh My Beloved, който ще излезе на 6 ноември. Самото видео е доста любопитно, защото е направено заедно с The Weather Channel. Текстът на песента е изписан изцяло с сателитни изображения от програмата Landsat на NASA. Наистина е много интересно. Днес отделих време да го гледам няколко пъти, за да се любувам на интересните гледки. Реки, брегове, планини, земеделски земи, погледнати от космоса, се превръщат в отделните букви и думи от текста на песента. Kings of Leon явно са харесали резултата, защото вече намекват, че това неочаквано партньорство може и да продължи. А да чуем сега и песента.

Саундчек с Торми. Рок новини, концерти и музикални открития.

0: Indie Rock.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Министерството на транспорт и БДЖ Пътнически превози осигуряват възможност за безплатно двупосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тлените останки на цар Самуил на 3 октомври тази събота. Безплатното пътуване ще бъде осигурено чрез специално определени влакове от различни региони на страната, така че желащите да присъстват на церемонията и да пристигнат до София преди началото и 12:30 и да отпътуват обратно още същия ден. Повече информация за конкретните маршрути и условията за пътуване може да видите на сайта на Българските държавни железници. За пътуването ще се издава двупосочни безплатни билети с фиксирано връщане. Пътниците ще плащат единствено стойността на резервацията за седящо място в размер на 51 евроцента в посок. От друга страна, засилени мерки за сигурност ще има за събитието в София още от сутринта на 3 октомври, съобщиха от СДВР. Организацията за събитието, което ще се проведе на площад Княз Александър Батенберг, ще започне още в 4 сутринта на 3 октомври. Повече подробности в следващата емисия новини. Държавата следи внимателно цените, инфлацията и покупателната способност на населението и при необходимост ще предприеме допълнителни мерки през най-трудните месеци на зимата. Това заяви и социалният министър Наталия Фремова в село Липница, Врачанско, където днес, на Международния ден на възрастните хора, посети обновения дом за стари хора, финансиран от средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. По думите и над 170 нови социални услуги са създадени по плана, а всички 81 общински домове за стари хора в страната са обновени. По отношение на помощите за отопление с дърва, министърът обясни, че разделеното плащане е продиктовано от възможностите на бюджета за тази година. За около 22 000 души без доходи е осигурена възможност да получат цялата сума за отопление наведнъж. Ефремова заяви, че през ноември ще бъдат изплатени и коледните добавки съгласно законодателството. Тя допълни, че се обсъждат и допълнителни мерки, ако икономическата ситуация го наложи. Министърът съобщи още, че е поискала увеличение на всички семейни помощи за деца. За подозрения за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, 51-годишният Славчо Магеров вече е конвоиран в Пловдив, след като вчера МВР го задържа в София. Той бил докаран тази нощ под засилена полицейска охрана. Очаква се да му бъде повдигнато и обвинение. От прокуратурата уточниха, че разследват умишлено убийство. А днес вътрешният министър Иван Демерджиев беше изслушан в Народното събрание за убийството на Филипов. По думите му, МВР е събрало множество доказателства, които сочат, че задържаният е физическият извършител на престъплението.
2: Ние имахме идея кого търсим, беше задържан. Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Това е нашето вътрешно убеждение. Работим по всички възможни версии, така че да установим има ли още лица съпричастни към това убийство.
1: В същото време вътрешният министър даде разяснение по отношение на задържания.
2: По отношение на него са извършени множество криминалистични регистрации, които датират от 93-та година натам, няма да ги изброявам.
1: Основните въпроси пред разследването остават свързани с мотива за убийството, евентуалното наличие на поръчител и дали задържаният е действал сам или е имал съучастници. Разследването продължава.
0: Рок. Зирок.
1: Нападателят на ЦСКА 1948 Атанас Илиев получи повиквателно от временния селекционер на България Атанас Рибарски за предстоящите гостувания на Исландия на 3 октомври и на Люксембург на 6 октомври от Лига на нациите и вече се присъедини към лагера на трикольорите. Така Илиев взема мястото на напусналия групата централен бранител Тодор Иванов, който се контузи в мача с Люксембург на 26 септември. 31-годишният нападател Добрич има 16 мача и 3 гола за първи отбор на страната. Националният отбор ще замине за Рейкявик утре сутрин. Организаторите на Софийския маратон очакват при добри условия да бъде поставен нов рекорд на трасето при провеждането на неговото 43-то издание и смятат, че е възможно българка да спечели над преварата при жените. Рекордните над 12 000 участници от 70 държави ще бягат на Софийския маратон, около 2 000 от които ще бъдат от чужбина на 10 и 11 октомври, като в първия ден в събота са планирани стартовете на 5 и 10 км, а в неделя полумаратона и в класическия маратон 42 км 195 метра.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно ясно ще бъде времето тази нощ. Над западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слани. В източната половина страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2 до 4 градуса на места в Котовините до 11-13 градуса на изток, в София около 5 градуса. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са в интервала между 18 и 23 градуса.
0: Rock. Z-Rock.

0: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
1: Рок. Зи Рок.

if it's a large town or a small town, just like Justin.

0: Zirok.
1: Добър вечер, аз съм Огнян Гончев. Министерството на транспорта и БДЖ пътнически превози осигуряват възможност за безплатно двупосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври тази събота. Безплатното пътуване ще бъде осигурено чрез специално определени влакове от различни региони на страната, така че желащите да присъстват на церемонията да пристигнат до София преди началото и 12:30 и да отпътуват обратно още същия ден. Повече информация за конкретните маршрути и условията за пътуване можете да видите на на БДЖ. От друга страна, засилени мерки за сигурност ще има за събитието в София още от сутринта на 3 октомври, съобщиха от СДВР. Посрещането на тлените останки на цар Самуил ще се състои в събота от 12:30 на площад княз Александър I Батенберг. След това останките ще бъдат положени в църквата Света София. Във връзка с събитието, полицията ще обособи зони за сигурност около двете места. Ще бъдат определени местата, от които гражданите ще могат да наблюдават церемонията, съобщиха от МВР. Предвидени са проверки и промяна в организацията на движение. Държавата следи внимателно цените, инфлацията и покупателната способност на населението и при необходимост ще предприеме допълнителни мерки през най-трудните месеци на зимата. Това заяви и социалният министър Наталия Фремова в село Липница, Врачанско, където днес, на Международния ден на възрастните хора, посети обновения дом за стари хора, финансиран от средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. По думите и над 170 нови социални услуги са създадени по плана, а всички 81 общински домове за стари хора в страната са обновени. Фремова заяви, че през ноември ще бъдат изплатени и коледните добавки съгласно законодателството. Тя допълни, че се обсъждат и допълнителни мерки, ако икономическата ситуация го наложи. Министърът съобщи още, че е поискала увеличение на всички семейни помощи за деца. А от днес започна изплащането на еднократната помощ от държавата, отпускана заради покачващите се цени на горивата и храните. Над 550 000 лица и семейства с доходи под линията на бедност ще получат допълнително по 50 евро. От днес влиза в сила и друга мярка на кабинета. До края на годината се премахва акцизът върху пропан, бутана и природния газ. Същевременно Комисията за енергийно и водно регулиране днес отпреди цената на природния газ за октомври в размер на малко над 44 евро за мегават час. Цената е с почти 6% по-висока спрямо се. В Царево нови валежи се очакват през нощта срещу четвъртък, след като днес на няколко пъти преминаха краткотрайни дъждове. Заради прогнозата ще бъде активирана системата за рано предупреждение BG Alert. От местната администрация призвава жителите и гостите да бъдат предпазливи и да избягват ниските части и местата, на които има опасност от събиране на вода. Хората се предупреждават да не преминават и в непосредствена близост до реки, дерета и други водни обекти. Властите следят метеорологичната обстановка и при промяна на прогнозата ще бъде представена допълнителна информация. Ако над 5000 първокурсници прекрачиха за първи път прага на Софийския университет Свети Климент Охридски, където официално днес беше открита новата академична година, по традиция празника започна пред паметниците на дарителите Евлогий и Христо Георгиеви, където ректорското ръководство и академичен съвет на Софийския университет поднесоха цветя. Официално новата академична година бе открита в алата на ректората. Софийският университет е висшето учебно училище, в което хармонията на пълнотата на знанието съществува. Това дали си избрал природни науки, хуманитарни или социални науки не означава, че трябва да си затвори вратата към друго знание. Това е магията на университета и студентите могат да черпят с пълни сили от всички клонове на знанието и тогава могат да се изградят като истински професионалисти, каза министърът на образованието Георги Вълчев на откриването на академичната година.
0: Рок. Зирок.
1: Нападателят на ЦСКА 1948 Атанас Илиев получи повиквателно от временния селекционер на България Атанас Рибарски за предстоящите гостувания на Исландия на 3 октомври, на Люксембург на 6 октомври от Лига на нациите и вече се присъедини към лагера на трикольорите. Така Илиев взема мястото на напусналия групата централен бранител Тодор Иванов, който се контузи в мача с Люксембург на 26 септември. 31-годишният нападател Добрич има 16 мача и 3 гола за първи отбор на страната. Националният отбор ще замине за Рейкявик утре сутрин. Организаторите на Софийския маратон очакват при добри условия да бъде поставен нов рекорд на трасето при провеждането на неговото 43-то издание и смятат, че е възможно българка да спечели над преварата при жените. Рекордните над 12 000 участници от 70 държави ще бягат на Софийския маратон, около 2000 от които ще бъдат от чужбина на 10 и 11 октомври, като в първия ден в събота са планирани стартовете на 5 и 10 км, а в неделя полумаратона и в класическия маратон 42 км, 195 метра.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно ясно ще бъде времето тази нощ. Над западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слани. В източната половина страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2 до 4 градуса на места в котовините до 11-13 градуса на изток в София.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios.
3: Рок. Зи Рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми и това е топ 10 по Z-Rock и днес темата ми е особено близка – блус-рокът. Блусът е музика, към която винаги се връщам и може би точно затова ми беше трудно да приема тази класация просто като списък от 10 песни, защото зад всяка от тях има много повече различен начин на свиране, различно усещане за ритъм, различен китарен звук, а понякога и цяла следваща генерация музиканти, която тръгва от там. Ще започнем днес през 1967 година с Albert King, ще преминем през Cream, Hendrix, Led Zeppelin, Rory Gallagher и Stevie Ray Vaughan и ще стигнем чак до блус-рок вълната на 90-те. 10 песни и малко повече от 3 десетилетия блус-рок. Започваме!
0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Започваме с един музикант, без който вероятно блусът изобщо нямаше да изглежда по този начин, именно Albert King. И тук за мен е едно от най-хубавите неща в блуса. Можеш да изсвириш страшно много ноти, но можеш и да изсвириш само няколко и те да кажат абсолютно всичко. Albert King определено от вторите китаристи. А ще чуем Born Under a Bad Sign, песен, която излиза през 1967 година и всъщност е написана специално за Albert King от Booker T. Jones и William Bell. Тук си струва да се заслушате точно в китарата, защото Albert King не бърза да запълва всяка секунда със звук. Само година по-късно Cream записват своя версия на тази песен за албума Wheels of Fire, а влиянието на Albert King ще се появи отново малко по-напред в класацията, когато стигнем и Stevie Ray Vaughan. Затова има съвсем логична причина да започнем точно

От 1967 година прескачаме 30 години напред в 1997, когато Кенни Уайн Шепард издава втория си албум Trouble Is, а в него е песента Blue on Black. И тази песен ми харесва като пример за нещо, което понякога е много по-трудно за един добър китарист от това да покаже всичко, което може, а именно да успява и да се сдържи понякога. Звукът на китарата тук не се опитва да превземе цялата песен. Остава пространство за гласа на Ноа Хънт и за онази сравнително проста тъмна прогресия, върху която е построено всичко.

Оставаме в 90-те и стигаме до Джони Ланг. Lie to Me излиза през 1997 година и има един факт, който няма как да подминем. Ланг тогава е само на 16 години, но причината да споменавам възрастта му не е за да сложим етикет дете чудо, точно обратното. Ако не знаеш на колко години, едва ли ще го предположиш само по гласа, който чуваш. Той притежава именно един от тези гласове, които имат гръпавина, натиск, нещо много по-зряло от годините на човека, който стои зад микрофон. И Lie to Me всъщност се появява в интересен момент за блуса. Втората половина на 90-те съвсем не е време, в което блус-китарата диктува какво се случва в рок-музиката, но почти едновременно се появяват млади музиканти като Ланг, като Кенни Лайн Шепард и изведнъж този звук достига до нова публика. При Ланг има и нещо, което много харесвам в добрия блус-рок. Китарата и вокалът сякаш говорят на един и същ език, а не усещаш едното като фон на другото, така че забравете за момент факта, че Джони Ланг е на 16 години, когато е записал тази песен, а просто чуйте изпълнението.

съм Сторми. Тази седмица слушаме 10 блюз рок класики, които продължават да звучат страхотно. И така стигаме до Гери Мур, когато през 1990 година издава Still Got the Blues. Зад гърба си тогава той вече има опит с групи като Skid Row, с Thin Lizzy, има самостоятелна кариера, хард рок и хеви метал. Тогава обаче се обръща към блюза. Официалният му сайт определя този албум като един от върховете в кариерата му, а в него участват и музиканти като Албърт Кинг. Някак си всичко се върти около Албърт Кинг днес. При Still Got the Blues Гери Мур показва малко по-различна страна на свиренето си. Техниката му е там, разбира се, но този път водеща е мелодията. Слушаме.

И ето, че стигаме до Стиви Рей Вон. Тук вече ще си позволя малко повече пристрастие, защото този тексаски шъфъл е едно от нещата толкова характерни за блуса. При Pride and Joy често вниманието отива към солата, но аз бих ви казала да чуете и какво прави Стиви Рей Вон, когато уж свири само ритъм. Точно това е огромна част от характера на тази песен. А историята на записа също е страхотна. През 1982 година Стиви Рей Вон и групата му Double Trouble свирят на джаз фестивала в Монтрео. Сред хората, които ги чуват, е американският певец и автор на песни Джаксън Браун. Той е толкова впечатлен от групата, че им предлага безплатно да използват студиото му в Лос-Анджелис. Те отиват там през ноември и идеята е първоначално да направят демо. Свирят заедно почти като наживо и записват материала само за няколко дни. По-късно пък тези записи стигат до легендарния продуцент Джон Хамънд. Следва и договор с Epic Records. Вместо демо се ражда албумът Texas Flood, т.е. Pride and Joy, която днес звучи като толкова категорично начало на кариерата му. Всъщност е част от сесия, започнала почти без претенции за албум.

Следващата песен и Рори Галахарън, не ми се иска да започвам с биография, по-добре директно с Bad Bunny. Тази песен е от албума Top Priority от 1979 година и тук има точно това леко ръбато усещане, което много от прекалено полираните записи губят. Рори Галахар, Гери Макавой на бас и Тед Маккена на барабани, само трима души, но всъщност нищо повече не им трябва. Официалният архив на Рори, Bad Bunny, е описана като песен, която на живо дава възможност на триото да я разтегли и да излезе извън рамките на студийния запис. И мисля, че това е правилният начин да слушаме Рори Галахар. В блуса по принцип записът не е нещо, което веднъж си направил и после възпроизвеждаш всяка вечер. Това е само основата, от която можеш да тръгнеш. Затова, ако познавате само студийната Bad Bunny, потърсете си след това и някоя концертна версия. А сега оригиналът от албума Top Priority.

След Албърт Кинг идва време и за още един кинг, този път Фреди и Going Down, една от песните, при които първо те хваща рифът и чак след това започваш да се интересуваш кой какво свири. Песента е написана от Дон Никс и Фреди Кинг и той я записва за албума Getting Ready през 1971 година. Първи от трите му албума за Shelter Records. Продуценти са Дон Никс и Леон Ръсъл. И чуйте пианото, защото Going Down лесно може да бъде възприемана просто като китарно парче, но Леон Ръсъл се е постарал това да се промени. Тази песен остава част от концертния репертуар на Фреди Кинг години наред. Слушаме сега на четвърто място в днешния ни топ 10. Фреди Кинг, един риф, който няма нужда от много представяне. Going Down.

стигаме до тройката и тук Blues Rock вече започвало се заемо да натежава. През 1969 година Led Zeppelin и Heartbreaker. Рифът на Джимми Пейдж е достатъчен, за да разпознаеш песента почти веднага. Но аз искам да обърнем внимание на онзи момент по средата, когато всички останали изчезват и Пейдж остава сам. Оказва се, че има съвсем реална причина тази част да звучи различно. Самият Пейдж разказва, че солото е добавено след като основната песен вече е била завършена. Записва го в друго студио и после секцията е вмъкната в Heartbreaker. Затова се променя дори самият звук на китарата. А от тук историята продължава още по-интересно. Еди Ван Хален по-късно разказва, че гледайки Пейдж да изпълнява солото на Heartbreaker на живо, получава една от идеите, които го отвеждат към неговия собствен начин за използване на така наречената тапинг техника. Ето как една китарна идея тръгва от блуса, минава през Пейдж и продължава към следващото поколение. Номер 3 – Led Zeppelin и Heartbreaker.

И ако говорим за това как блусът преминава от едно поколение в друго, трудно можем да намерим по-подходящата песен от Crossroads. Началото е Робърт Джонсън и Crossroad Blues през 1936 година. После обаче идват Cream. А версията, която влиза в албума им Wheels of Fire, не е внимателно сглобяван за студиен запис. Това е Cream на живо 10 март 1968 година, Winterland, Сан Франциско. И според мен точно за това работи толкова добре тази песен. Клептън свири соло, но Джак Брус и Джинджер Бейкър в нито един момент не звучат като двама души, чиято работа е просто да стоят отзад и да му пазят гърба. На момент имаш чувството, че и тримата едновременно водят песента и въпреки това тя не се разпада. Това за мен е голямата магия на доброто Power Trio. Трима души, а пространството е пълно и някъде под цялата тази електрическа мощ все още стои песента на Робърт Джонсън от 30-те години.

0: Eric Clapton, please. A vocal.
1: И стигаме до номер едно, The Jimi Hendrix Experience и Voodoo Child. Първите секунди с ла-ла педала са достатъчни и вече знаеш какво идва. Но ако махнем ефектите, силата на усилвателите, психиделията, отново отдолу ще намерим блуз. И може би точно за това ми харесва най-много тази песен. Хендрикс не изоставя блуза, за да направи нещо ново. Той го разтяга, изкривява го, усилва го и проверява докъде може да стигне. Има и страхотна история от самата звукозаписна сесия. На 3 май 1968 година публицистът на Experience Майкъл Голдстин урежда екип на ABC TV да снима групата в Record Plant в Ню Йорк за бъдещ телевизионен материал. Камерите действително заснемат работата по Voodoo Child. Днес официалният архив на Хендрикс отбеляза, че няма данни дали тези 16 мм кадри някога са били използвани. Представете си, само да можехме да гледаме цялата тази сесия, но записът е останал и повече от половин век по-късно все още можем да чуем как една и съща китара среща блуса, трокът и всичко, което Хендрикс решава да сложи между тях. Така завършва днешния топ 10 позирок, 10 блуз рок класики, записани в рамките на 3 десетилетия и 10 доста различни начина да стигнеш от блуза до рока. Разбира се, 10 места са крайно недостатъчни за тази музика. Няма как да не споменем Биби Кинг, извън класацията останаха още Джони Уинтер, The Allman Brothers и много други, с които спокойно можем да направим още една десятка, че даже още няколко. Но за днес завършваме с Джими Хендрикс и Voodoo Child. Аз съм Сторми, това беше топ 10. Останете с Зирок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
0: Рок. Зи Рок.

0: G-Rock.
1: Поехали, что ты не умеешь?

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато в една група песните започва да идват все повече от един човек? При The Police този въпрос постепенно става централна част от вътрешното напрежение. Стинг все по-силно определя авторската посока, докато Стюарт Копленд и Анди Съмърс остават музиканти с ясно собствено усещане за това как трябва да звучи групата. Именно сблъсъкът между тези различни характери е една от причините The Police изобщо да има толкова разпознаваем звук. Проблемът е, че силният авторски център има две лица. От една страна, той може да даде посока. Песните стават по-концентрирани, решенията по-ясни, а групата знае на къде се движи. От друга страна, колкото повече музиката започва да следва визията на един човек, толкова по-малко пространство остава за останалите да усещат групата като общо творческо поле. Стюарт Копленд е говорил за конфликтите с Стинг именно като за музикални сблъсъци, а не просто като лична неприязън. Това е важната разлика. Спорът не е само между характери, а между различни идеи за ритъм, аранжимент, динамика и контрол върху песента. И тук се появява странният парадокс на The Police. Химията между тримата е огромна именно защото те не мислят еднакво. Копленд не свири като барабанист, който просто следва готова композиция. Съмърс също носи собствен език. Когато тези различия работят заедно, напрежението се превръща в звук. Но когато една посока започне да доминира прекалено силно, същото напрежение вече започва да разкъсва механизма. Това не означава, че Стинг е виновен за края на групата. Подобно обяснение би било прекалено лесно. Възможно е именно силната му авторска посока да е една от причините The Police да стигнат толкова далеч. Но същата сила постепенно променя равновесието вътре в групата. Тогава конфликтът вече не е просто между трима музиканти. Той е между песента и самата идея за банда. Колко свобода трябва да има авторът, колко трябва да се променя една композиция, след като влезе в ръцете на останалите? И в кой момент групата престава да бъде място, в което трима души създават нещо общо и започва да бъде инструмент за нечия индивидуална визия? При The Police няма лесен отговор. Точно за това историята им е толкова интересна. Силният авторски център е причината една група да стане велика. И същият този център е причината тя вече да не може да остане груба.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Саундчек с Торми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Сторми и вие сте с Soundcheck Pulse Rock. Днес е 1 октомври, денят на музиката. Повод да си напомним колко е естествено и необходимо тя да присъства в живота ни. Оставаме заедно с селекция от страхотни песни в програмата на Zirock. Разбира се, няма по-добър старт от AC/DC.

От едни легенди към другъм. Тони Айоми има нова музика. Storm Watcher е поредното парче от предстоящият му самостоятелен албум From the Dark. Вокалите са на Йорн Ланде, който е и съавтор на песните в албума. Storm Watcher тръгва от образът на кораб, попаднал в буря. Според Ланде, това е метафора за живота. Всеки от нас е капитан на собствения си кораб, нали така? Някак си трябва да преминем през бурните води. В албума на Тони Айоми From the Dark участват още Беки Болдуин на бас и Карл Бразил на барабаните. Самият Тони Айоми пък обяснява идеята за записа съвсем простичко. Той споделя, че не са се опитвали да доказват нищо. Мисля, че вече наистина са доказали каквото имат да доказват. Просто са направили рок-албум, който им е било приятно да запишат. Ето сега да чуем какво им е било приятно да запишат в песента Storm Watcher.

0: тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Български в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Linkin Park Pulse Zero. Ако искате още от групата от вчера, покината вече е документалният филм Unshatter. Той разказва за завръщането на Linkin Park през 2024 година с Емили Армстронг и Колин Бритън. Режисьор е Джо Хан. Филмът има прожекция у нас. Вчера беше първата, но можете да го гледате отново на 3 октомври, ако сте пропуснали. Може да намерите онлайн информация в кои български кина и кои градове се излъчва тази прожекция. От един концертен запис сега продължаваме към друг. Nightwish също отварят архивите, но при тях поводът е 30 годишнината на групата. На 11 декември ще излезе The Greatest 30 Years on Earth албум. Сега Nightwish пуснах още един откъс от него. Изпълнение на песента Tribal на живо в Амстердам през 2022 година. Това юбилейно издание ще събере концерт и концертът в Амстердам и шоу в родния тим Ките от 2023 година. Записи от виртуалните им концерти, снимки от последните 3 десетилетия и нов документален филм за Томас Холопайнен. Сега да чуем Nightwish на живо от Амстердам, Tribal.
1: Try!

0: may or should concern.
1: След Мейнард Джеймс Кинън и новата песен на Perfect Circle продължаваме с нещо още малко по-тежко, именно новата песен на POD Outbreak, вдъхновена от зомби филмите и видеоигрите. Това е първата им нова авторска песен след Veritas от 2024 година. В нея участва и Кори Брандън от групата Norma Jean. Двете банди всъщност се познават отдавна, но споделят, че са се сближили повече покрай общото си американско турне през 2024. От там е дошла и идеята да направят нещо заедно. Сони Сандовал определя Outbreak като една от най-тежките песни, които POD са писали досега. И точно за това са искали още един глас, който да пасне на тази енергия. Ето, гласът на Кори Брандън. Темата, разбира се, не трябва да я приемаме чак толкова сериозно. Маркъс Кюриел признава, че просто са големи фенове на зомби апокалипсиси, филми, игри и им се е сторило крайно време да напишат песен за това. Да я чуем.

Това бяха Hatebreed с The Carrion Choir, най-новият сингъл от предстоящият им албум Fatal Paradox. Албумът ще излезе на 6 ноември и ще бъде първият им студиен запис от 6 години насам. The Carrion Choir всъщност е четвъртата песен, която чуваме от него до сега. Hatebreed отново работят и с дългогодишният си продуцент Крис Зюс Харис. В новия материал към познатата им смес от хардкор и метал има и по-силно траш влияние. Вярвам, че го чухте.

И почти в края на часа нещо интересно от Kings of Leon. Те имат ново видео, нов сингъл, called Blue Down. Втори сингъл от предстоящият им албум Oh My Beloved, който ще излезе на 6 ноември. Самото видео е доста любопитно, защото е направено заедно с The Weather Channel. Текстът на песента е изписан изцяло с сателитни изображения от програмата Landsat на NASA. Наистина е много интересно. Днес отделих време да го гледам няколко пъти, за да се любувам на интересните гледки. Реки, брегове, планини, земеделски земи, погледнати от космоса, се превръщат в отделните букви и думи от текста на песента. Kings of Leon явно са харесали резултата, защото вече намекват, че това неочаквано партньорство може и да продължи. А да чуем сега и песента.

Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития. Рок. Зи Рок.